یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کاورے پلان چوک کے پانچ کھال نگر پالیکا میں پلان چوک بھگوتی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پانچ کھال نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے صدر رام کاجی شریش نے بتایا کہ دسہرا کے چوتھے دن وزیر اعظم شاہ نے آج پلان چوک بھگوتی کا درشن کیا ہے۔ صدر شریش کے مطابق وزیر اعظم بھگوتی کے درشن کے لیے صبح 10 بجے وہاں پہنچے تھے۔ وزیر اعظم شاہ کے ساتھ وزیر ترقیات بنیادی لوازمات سنیل لمسال اور وزیر اعظم شاہ کے چیف ایڈوائزر کمار بینجن کار بھی شامل تھے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال تنزانیہ کے اروشا میں منعقدہ بین پارلیمانی وفاق کے 153 جنرل اسمبلی میں شرکت کے بعد آج سے پہر وطن واپس لوٹ آئے ہیں۔ اسوج 19 سے 23 تک منعقدہ جنرل اسمبلی میں اسپیکر اریال نے پارلیمانی مشاقی کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی، آفات کے خطرے میں کمی، خوش انتظامیہ، شمولیت اور پائیدار ترقی کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کیے۔ اسپیکر اریال کے قیادت کی وفد نے کینیا کے پارلیمنٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی پارلیمانی مشاقی اور بجٹ سازی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ طبقاتی اسکولوں کے مادی لوازمات اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے 2000 زائد زیر تعلیم طلباء پر مشتمل ملک بھر کے 109 اسکولوں کو ترجیح میں رکھ کر حکومت نے منصوبے کو آگے بڑھائی ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل کے مطابق ان اسکولوں کے بنیادی ڈھانچوں کی ترقی کے لیے رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 6,54,00,000,000 روپے بجٹ مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر پوکھریل نے بتایا کہ منصوبے کے تحت پہلے مرحلہ میں 89 اسکولوں کے لیے 5,34,00,000,000 روپے نکاس کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ رقم سے ان اسکولوں میں 12 پر مشتمل 3 عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ تقریباً 6 روپے فی اسکول کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس عمارت میں جدید کلاس روم، لیبارٹریز اور لائبریریز ہوں گی۔ حکومت نے بھوٹے کوشی، کالی گنڈکی اور بوڑھی گنڈکی سیلاب اور دیگر موسمی آفات سے ہونے والے نقصانات کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے 504 مختلف منصوبے کو آگے بڑھائی ہے۔ ان منصوبوں کی منظوری کے لیے وزارت مالیات کو 5,69,72,000,000,000 روپے کے بجٹ کی سفارش کی گئی ہے۔ چند روز قبل قومی انسداد آفات بندوبست کونسل کے 21 اجلاس میں اس بجٹ کی منظوری کے لیے وزارت مالیات کو سفارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قومی انسداد آفات بندوبست اتھارٹی کے چیف انتظامیہ ڈاکٹر دھرمراج اپریتی کے مطابق وزارت سطحی عناوین کو الگ الگ کر کے بجٹ کی منظوری کے لیے وزارت مالیات کو بھیج دیا گیا ہے۔ حکومت نے 20 ایشین گیمز میں تگمے جیتنے والے کھلاڑیوں، کوچوں اور مینیجرز کو میڈل سے نوازا ہے۔ اسپورٹس ڈیولپمنٹ ریگولیشن کے مطابق حکومت نے کراٹے کھلاڑی تینزنگ شرما اور خواتین کی کبڈی ٹیم بشمول کوچ اور مینیجر کو انعامات سے نوازا ہے، جنہوں نے نیپال کو تمغے جیتنے میں مدد کی۔ اس سے قبل اسوج 23 وزرا کونسل نے تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو تمغے دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی کے مطابق تینزنگ کو 6,50,000 روپے، کوچ کشل شریشٹھ کو 1,30,000 روپے اور مینیجر یوراج لاما کو 65,000 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کبڈی ٹیم کے کھلاڑیوں کو فی کھلاڑی 1,95,000 روپے، ہیڈ کوچ پاروتی رائے کو 1,30,000 روپے، اسسٹنٹ کوچ لوک بہادر بسٹ اور مینیجر شرد درشناداری کو 65,000 روپے دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت نے حکومت نیپال کے مختلف اداروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ہیلتھ انشورنس کے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہم آہنگی اور آسانی کے لیے خط بھیجا ہے۔ وزارت کے مطابق خط میں وزارتوں، وزارتی دفتروں، کمیشنوں، صوبوں اور مقامی سطحوں میں کام کرنے والے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ضروری خطوط، کتابت، رابطہ کاری اور سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ملیشیا کے لیے مجوزہ
نیپالی سفیر چوڑامنی خریل کی پارلیمانی سماعت کے عمل کو تسلسل دیا جائے گا۔ وفاقی پارلیمنٹ کی پارلیمانی سماعت کمیٹی کے صدر بودھ نارائن شریشت نے بتایا کہ سماعت کا عمل ابھی مکمل ہونا باقی ہے، کیونکہ مجوزہ سفیر خریل کے حوالے سے متنازع معاملات پر مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں مجوزہ سفیر خریل کے مفادات کے تصادم، افرادی قوت کے کاروباری اداروں کے ساتھ تعلقات اور پوکھرا میں زمین کی خریداری میں بے ضابطگی سمیت دیگر مسائل کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ہندوؤں کا عظیم تہوار دشہرہ کے تحت نوراتری کے چوتھے دن آج دشہرہ گھر اور پوجا کے کمروں میں نو درگا کی چوتھی دیوی کو کشمانڈا کی رسمی طور پر پوجا کی جا رہی ہے۔ مذہبی عقیدے کے مطابق کشمانڈا دیوی عقیدت مندوں کی روحانی، نصف مادی اور نصف غیر مادی طور پر گرمیوں کو دور کرتی ہے۔ نوراتری کے موقع پر کٹھمانڈو وادی سمیت ملک بھر کے شکتی پیٹھوں میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہے۔ درگا پوجا، جس کا آغاز گھٹ استھاپنا کی تنصیب اور نوراتری کے پہلے دن جمرا لگا کر ہوا تھا، نویں دن تک جاری رہے گا۔ وجیا دشمی سے لے کر کوجاگرت پورنیما تک ٹیکا اور جمرا لگا کر بڑا دشہیں منانے کی روایت رہی ہے۔ نیپال کو سن 2027 سے 2029 تک کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ نیویارک واقع اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے انتخابات میں نیپال نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ڈالے گئے 180 ووٹوں میں سے 173 ووٹ حاصل کر کے ایشیا پیسیفک علاقائی گروپ سے منتخب ہونے والے ممالک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیا ہے۔ نیویارک واقع اقوام متحدہ کے لیے نیپال کے مستقل مشن نے انتخابات کے بعد ایک بیان جاری کیا، جس میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کے اعتماد اور حمایت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سنگھوا سبھا کے شمالی اور دور افتادہ علاقے کے بھوٹے کھولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے ہٹیا میں بجلی کی قومی ٹرانسمیشن لائن کی توسیع کی گئی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کی توسیع سے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ مقامی باشندوں کو قابل اعتماد بجلی کی سہولت میسر آئے گی۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی کے مطابق اس علاقے میں قومی ترسیلی نظام سے بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے، جو پہلے چھوٹے پن بجلی منصوبوں کے ذریعے بجلی استعمال کر رہے تھے۔ قومی ٹرانسمیشن لائن کی توسیع کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ سرکاری دفاتر، طبی ادارے، کوٹانی پسانی میلز اور گھریلو صنعتوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ رسوا بھوٹے کشی سیلاب سے متاثر ہونے والی صنعتوں اور کاروباروں کی بحالی اور فروغ کے لیے ریاست، بینکوں اور مالیاتی شعبے کے تعاون اور مضبوط حمایت کی ضرورت پر ماہرین نے زور دیا ہے۔ قدرتی آفات کے خطرے میں کمی لانے کے عالمی دن کے موقع پر کٹھمنڈو میں منعقدہ انسداد قدرتی آفات سے متعلق پانچویں قومی کانفرنس کے اجلاس کے تحت بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد کاروباروں کی بحالی اور تعمیر نو کے بارے میں بات چیت کے دوران فیڈریشن آف نیپالی چیمبرز آف کامرس، سماجی اور آفات بندوبست کمیٹی کے صدر راج کمار کارکی نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ تاجروں کو، جو اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ صدر کارکی نے کہا کہ ریاست، بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی کاروباروں اور اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے تعاون اور حمایت کا مظاہرہ کریں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔